næsten rette tit. Strøgnende hunde med sin flin. Halten er stort, men det kugles i tøft.